0: 81 81. Tjueåtte to åtte. Fire, enkel fire. Tretti, tre null. Åttini, åtte ni. Sytten, en syv. Femtini, fem ni. Ti, en null. Syttien, syv en. Åtte, enkel åtte. Elleve, dobbel en. Femtiseks, fem seks. Førtien, fire en. Tjuefire, to fire. Trettien, tre en. Ni, enkel ni. Femtifem, dobbel fem. Syttifire, syv fire. Syttiåtte, syv åtte. Syttini, syv ni. Seksten, en seks.
1: To rekker er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
2: 78.
1: Dem som har bingo på 79 eller 16, altså 79 eller 16, dem trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 78. Navnet det er?
2: Tone Eilertsen.
1: Bongnummeret?
2: Det er 15016.
1: 15016. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
3: 78.
1: Navnet det er?
3: Tove Kristiansen.
1: Bongnummeret?
3: 33051.
1: Bare vent litt. Der ser jeg bongen din. 33051. Nok en telefon er på lufta. Hva tall er det bingo på?
4: 78.
1: Navnet det er?
4: Sande Larsson Flammenes.

0: Bongnummeret?
1: 11.265.
0: Bare vent litt.
2: Navnet det
0: 11.265. Tre stykker har fått bingo på 78. Etter 78 kom 79 og 16. Dem som har bingo på 79 eller 16 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 78, eller et tall som blir lest opp før 78, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 78. Etter 78 kom 79 og 16. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Tre stykker deler premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det
3: 34. Tjueni, to, ni. Trettisju, tre, syv. Sekstifem, seks, fem. Nitti, ni, null. Tolv, en, to. Førtiseks, fire, seks. Åttito, åtte, to. Sytti, syv, null. Tjueto, dobbelt to. Trettini, tre, ni. Femtien, fem, en. Syttito, syv, to. Fjorten, en, fire.
0: Der satser vi på tre rekker utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: 14.
0: Bingo på det siste oppløste tallet. 14. Navnet, det
4: Knut Simonsen.
0: Bongnummeret?
4: 18.198, det er så, ja.
0: Knut, du må lese bongnummeret en gang til.
4: 18.196, er det?
0: Nei. Da har du ikke bingo på 14.
4: Jo, da har du fylt ut til bongen. Nei, 95. Nei, det jeg skal se på. 18.196, jo.
0: Hva vi er enige om nå? Vi er enige om... Hva er bongnummeret ditt?
4: 18.196.
0: Nei, det stemmer ikke.
4: Hva som ikke er godt?
0: Ja, det vet ikke jeg, vet du. Jeg ser ikke bongen din. Vi spiller om tre rekker.
4: Ja, det er tre rekker jeg har fylt ut.
0: Gjenta bongnummeret.
4: 1, 8, 1, 9, 6.
0: Jeg skal ta og søke det opp. 18.196, er vi enige om det?
4: Ja.
0: Ja, du mangler ett tall.
4: Og da har jeg krysset et galt tall.
0: Du mangler ett tall.
4: Ja.
0: Ja. Da legger jeg på, Knut. Men det flere som ringer. Hva tall det bingo på?
1: 72.
0: Bingo på?
1: 72.
0: Navnet det
1: Maja Kjøne Ingei.
0: Bongnummeret?
1: 20.953.
0: 20.953. Det flere som ringer. Vedkommende la på, vi skal se om de kommer inn igjen. Foreløpig har vi en vinner, bingo-tallet 72, etter 72 kom 14. Dem som har bingo på 14 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 72, eller et tall som blir lest opp før 72, ring oss med en eneste gang. Der ringer telefonen. Hvilket tall er det bingo på?
1: 72.
0: Navnet det
5: Navnet det
1: Doggullflod.
5: Navnet det
1: Hørte du?
0: Bongnummeret?
1: 20.071.
0: 20.071. Da har vi fått to vinnere. De to deler premien på 400 kroner. Bingo-tallet var 72, etter 72 kom 14.

Så er det en Tracy Lawrence sin tur. Han kommer her med en flott sang som heter Lesson Learned. Her kommer den.

Ja, da er jeg ankommet norsk kontiartist, og det var først ut var en duett. Den var med G. Thomas og Steffen Jacobsen med Good Old Boys Like Me. Ja, jeg skal servere dere mer et duett, for også neste en duett, den er med Ivar Dolve og Hilde Fjørtoft. Sangen heter That's the Way Love Goes. Her kommer den.

så det er på tide å slippe til George Strait. Her har jeg funnet en melodi med han som heter Honk If You Honky Tonk.

tone. Så har jeg ordnet klar en duett her til dere. Og den med Dwight Yoakam og Patti Loveless. Sangen heter Send a Message to My Heart.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030. Thomas med TH.